Na pata ko ni na lo lae na na ma ta re lae da de ko ra ja ko ra se ma ta im ra ma ne te

Mitte na banne lale mo ga he ko ba cho che ma banne ga jo gai alukati ta ma re ra ma ra ma che ma banne ga jo gai mo ma re banne ta ba to le la ne ram ram ja po da jo gai